0: Hvala vam, zaista hvala vam od srca.
1: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie Z večera je naša pieseň. Oh, hey.

Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie zväčša je naša pieseň. Praví vám Josip Kvasnovský, Matea Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. Na úvod dnešnej relácie zmeníme sa o oktobrovej jeseni, ktorá je v znamení bilancii, kedy spočítame Božie dary a plody zeme, ktoré sme celý rok zbierali. Október je mesiac úcty k starším a v zázname významných dní 16. októbra poznačujeme Svetový deň výživy. Prepojením na výživu spomenieme si, že nám kalendár z ľudovej tradície napomína blížiaci zvyk mitrovanie. Mitrovanie je tradičný slovenský ľudový zvyk spojený s ukončením pastierskej sezóny a sviatkom ovčerov, ktorý sa viaže na koniec októbra. V dnešnej relácii, sledujúc kalendár kultúrnych podujatí, zaznávame rozhovor s honorárnou konzulkou Slovenskej republiky pani Sandrou Kráľ-Vukšič. A na budúci víkend majca Slovenska Jurievac organizuje kultúrne podujatie pod storočnými hlohmi.

0: V nasledujúcom bloku zmeníme sa o otvorenom konzulárnom konzuláte Slovenskej republiky v Osieku 18. augusta tohto roku na ulici Európskej avenie v Osieku. Slavnostne otvorený bol honorárny konzulát Slovenskej republiky. Za čestného konzula vymenovaná je riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našicách Sandra Kráľ-Vukšič a pri tejto príležitosti konzulke gratulujeme a želáme jej veľa úspechu v tej funkcii.
1: Ďakujem srdečne za gratuláciu, teda otvorenie nášho honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osieku vnímam ako veľmi významný krok v ďalšom rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov. A čo sa týka tejto slavnostnej udalosti, na nej sa zúčastnili predstavitelia slovenského a chorvátskeho, diplomatického, politického, avšak aj verejného, kultúrneho i akademického života a osobitnú úlohu v celom procese znovu vytvorenia konzulátu malo veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku a jej excelencia Hana Kovačova, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku, ktorá na otvorení taktiež mala dôležitú úlohu hostiteľa a ktorá dlhodobo podporuje rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov a slovenskú komunitu v Chorvátsku podporuje teda počas celého svojho mandátu v našej republike. Medzi hostiami boli aj predstavitelia chorvátskej štátnej správy a samozrejme aj predstavitelia slovenských menšinových inštitúcií. Po mnohých rokoch sa do Osieku metropoly východného Chorvátska vrátila slovenská konzulárna prítomnosť a to práve do regiónu, ktorý je zároveň centrom života slovenskej komunity v Chorvátsku. Osiek má so Slovenskom už dlhoročné a konkrétne väzby, je partnerským mestom Nitry od roku 1997 a významná je aj spolupráca Župnej hospodárskej komory Osiecko-Barenskej župy s Nitranskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. A všetko sú to skutočnosti, ktoré poukazujú, že konzulát môže nadviazať na tieto už existujúce kontakty a ďalej ich rozvíjať. Pre mňa osobne je vymenovanie za honorárnu konzulku veľkou cťou, ale zároveň je veľkou zodpovednosťou. So Slovenskou ma spájajú veľmi živé a dlhoročné kontakty, keďže som 9 rokov na Slovensku žila, teda študovala a získala tam vysokoškolské vzdelanie a doktorát. Toto obdobie výrazne formulovalo moje odborné i osobné väzby k Slovensku, ktoré si dodnes udržiavam a iste budú napomocné aj v obnášaní úlohy honorárnej konzulky. Uviedli ste, že som riaditeľkou v Slovenskom kultúrnom centre Nadšice. Teda moja dlhoročná práca v tejto inštitúcii mi umožnila dobre poznať slovenskú komunitu aj prostredie, v ktorom konzulát pôsobí, čo sa ukázalo ako výhoda pri príprave mojej osoby do tejto čestnej funkcie.
0: Ďakujem na tom prihovore a určite, že otvorenie konzulátu má aj určitý význam pre príslušníkov slovenskej národnosti v Chorvátsku.
1: Isté, že pre slovenskú národnosť menšinu v Chorvátsku má otvorenie konzulátu osobitný význam. Vieme, že Osiek sa nachádza v regióne, kde žije viac ako polovica z približne 4000 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, teda 3688 presnejšie. Konzulát pokrýva

0: Biva 5 žup, Osječko-Baranjsku, Vukovarsko-Srijemsku, Brodsko-Posavsku, Požeško-Slavonsku, a Virovitičko-Podravsku, te da uzemlje, na ktorom pôsobí viacero slovenských spolkov, teda mati slovenských a ďalších menšinových inštitúcií. Honorárny konzulát vlastne je ďalší dôležitý priestor, ktorý bude prepájať Slovenskú republiku so slovenskou komunitou v Chorvátsku. Naši krajania si tu už viac ako 2000 ročia uchovávajú slovenský jazyk, kultúru a tradície a zároveň sú prirodzenou a aktívnou súčasťou chorvátskej spoločnosti. A práve oni počas generácií vytvárali pevné mosty medzi Slovenskom a Chorvátskom a teda boli medzi ostatným ich naša diplomácia, aj keď o tom nevedeli. Osobitnú symboliku má teda aj skutočnosť, že honorárnou konzulkou bola vymenovaná príslušnička slovenskej národnostnej menšiny. Vnímam to, ako som povedala, uznanie práce, ale nie iba mojej, ale práce všetkých generácií Slovákov v Chorvátsku. Preto považujem za prirodzené, že konzulát bude úzko spolupracovať s existujúcimi slovenskými inštitúciami, spolkami, organizáciami a pomáhať vytvárať nové príležitosti pre ich spoluprácu so Slovenskom. Teda táto spolupráca je vítaná nielen v oblasti kultúry a hospodárstva, ale je to aj vo vzdelaní, športe, vede, cestovnom ruchu a v ďalších oblastiach, v ktorých môžu vznikať nové kontakty a spoločné projekty. Verím, že jeho prítomnosť bude prínosom pre celú slovenskú komunitu a zároveň prispieť k ďalšiemu prepájaniu slovenskej a chorvátskej spoločnosti.
1: Ďakujem na príjemnom rozhovore. A ešte raz veľa síl a zdravia na poli konzulátu.
0: Ďakujem veľmi pekne, rovnako tieto prania prijam vám a vašim posluchačom.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie Z večera je naša pieseň.
1: Úvodom som napomenul, že je október mesiac husí starším a prekotajú sa po literárnom vytvori. Dočítal som sa zo zaujímavého článku o úcte k starším. Autorkou je Adriana Kočanová a ona medzi iným hovorí, že keď sa spomínu letné dni a z nenazdania prichádza chladnejší október, len tiško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá značne chýriť najkrajšími farbami, zlato-žltá, červená, hnieda, pomaly sa vytvára zelená a nahrádzajú obyčajnú šedá. Príroda očakáva príchod zimy, tak nejako sa aj človeku míňa ročník za ročkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkách sa nájdú najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobie, ale život ide ďalej. Ak by to bola v mojej moci, október by som pomenovala mesiacom životnej múdrosti, hovorí ona, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. Každý z nás je akýmsi putníkom na ceste s životom. Niekedy sa zastavíme, odpočneme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný rok, ale krásny je i podľa múdrosti, podľa vrások a bielých vlasov, podľa slov, keď ponará sa v horvore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. A človek je krásny aj vtedy, keď ho ľudia majú radi. Každodenný život je popredkovaný ako vzácny koberec s rôznymi lítkami, nitkami obyčajnými. To sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, dáždivé počasie, krátka choroba či bolesť. Z týchto dní, vy starší, života mudrosti, čerpajte radosť a silu do tých dní, obyčajných do dní každodenného života.

V záverečnom bloku združujeme sa s prvotinami nastalého obdobia. Jeseň je ročné obdobie, ktorému vládnu nižšie teploty, pavúčiny či sichravé počasie, ale jednoznačne patrí medzi najkrajšie. Mesiac október je bohatý na rôzne symboly a znaky, ktoré spájajú astronómiu, prírodu a kultúrne tradície. Múdrosť našich starších nám napovedá, že október už býva studený, ale nikdy nechladný. Úroda je už pod strechou, zásobne plné, za čo v chrámoch ďakujeme Pánu Bohu. Príroda nás dočarová s farbami listnáčov, s nebom, s belasenými možnými vlnami babieho leta. Prvou je leto okolo svätého Michala, ďalšou v čase okolo 15. októbra, kedy býva chýrne teresianské babie leto. Teplé babie leto nám je predstavou zimy, že ešte dosť vzdialenou. Dávna skúsenosť ale ubezpečuje, že koľko zimy v októbri pribúdne, toľko jej v januári ubúdne a počasie v októbri je vraj verným predozborom marcového počasia. Ale ešte nejakou pranostikou na október. Ak je on veľmi zelený, bude potom január hodne studený a už naposledy, že začiatok októbra, hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva. S múdrosťou pranostiky končíme dnešnú reláciu s prianím vám útleho víkendu.